0: moo di dañoo dëkkee fu kawe lool. Bëddëg yi dëkk ak yeneeni askan yoo xamante ne ñoo bokk pays basaar yi, muy foo xamante ne atum 2012 lañ ko daal di boole ci patrimoine mondial bu UNESCO. Waaye ndax loolu lépp may na leen tey ji ci wàllu tourisme ñu ciy gis seen bopp, ndax nag seen dëkkuwaay, seen aada ak cosaan, lépp nit ñi dañ koy bëgg a dañ si kumpa, ndax nag ñu ngi ciy gis seen bopp muy laaj bu sampu. Ndax seen aada ak cosaan boobu nga xamante ne diineeg leneen lu jóge sa biti réew dara mënu ci lenn nuñ koy dundee. Ndax seen i bëgg-bëgg kilifa yi muy kilifa yi gox ba niki noonu kilifa yi réew mi ñu ngi leen di ciy jàppale di leen ci bàyyi xel. Moo Pierre La Route dalu Sénégal di ko waxtaanee, di dem nag ci digg xolu askanu Bédik. Ngeen mën ci teewlu ay reportage suñuy ndaw ya foofee sa Kédougou. Buñ ca noppee nag ñu dal di ko waxtaanee. Émission bilee samedi bi lay doon 2022 ci weeru septembre atum 2026 ci Radio Sénégal. Niki noonu axara la US RTSI.
1: Mon pied la route dalu Sénégal fil RSI 92.5 FM ak simbolem xarala US RTSI.